0: Kasbin FM 93.3 Asedankwa
1: Yama busia phone nyina che Kasbin TV so we na fe Kasbin 93.3 so su ti anope Oman muni ama odo sensema ensa kan edi mu nkyremo ebeso mu na ene ebewura mu ewa mu no nsemu ye ye de ani bekyremo ewo Nepal man no emu enkreba ani se esuo bi atwi e de afa Nepal nkrutu ahodo obesemi ensa so ama sabre ka se nipa baako baako beso ha ene eduoson ene o makro mu nkwa enso ewo mu Russia man no e de tupa ye sumakro fro kro mu aye de hye so sha ye de wura po ase submarine mu o mu apa ho ntoma de ache wi ate so mo e krado so mo bia ya do afrafo ba fro mu no on betimi so ahe no mo tu so sa ye ko america man ni mu a meta adwuma ko onom e na e facebook e na afi instagram no ye bo tie fo mo ne na wotwetwe mu sa ufo bia kabum de o mu akodane court se e na mo so na o mu ma ahre wonom enkwa enura meta mpanifo agya tun se no kwase mo mu di fo ye america dollars no o pepepepe edumotwe $18 billion e na aban no ahye se wo mu ntua emfo america man tem ba ko aduanan kono a